wodi ya woya kashia woya kashia na woya ewa di media ma shishema minya wopia ya dene totu webe yeyo

What ya we ya kasiya? What ya kasiya na we ya? Everybody media machine shema minya obia. Ya dene tutu webe ye yo.

Wanyame wa ma wuye man Ankase Biasia woba ya de wukoni se Hey oba sasia Asana wanya baby Adidiasi o Ankase Wanyame ni bi ra free I'm in trouble.

0: de ma bro kwa kwa akra chia de papa inyame au lada yeah au me fala me kwa bi inyame inyame adai adai adai adai mai mamo lo bu adai
1: Accra 24.com. We think the capital. Mene Obana.

Kenya. Nasu awurati je wonya me bia wobete su kunim enti je wonam ni kwa kuma tu ya wona wo wona wo tei.

no agyere fo mama yen krom yen yankopon Jesus yewura yi yewura no no yahode no no yen jankobia no hey tetetre de yankopon ya krom ya sha wani onyam ya rodi na biye ya wura yi.

yam, when yam ya sida, empower no muda. Say what ya say, na wangua, na say yankai wo, anka wo fwa wo. Wuni mi mam, wuni mi mam, wuni mi mam, na ya shira di. Ebu ye, enyato ye, wezi fio.